Petra. Mi yon le dake, oh. Mi yon le dake atura. Mi yon le dake atura. Bo bo ke soro ati petele. Mi